0: ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హే ఖబరం కే సాత్ మే ఫైసల్ ఖాన్. وزیر اعظم نریندر مودی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ اڑیسہ میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے. سرکار نے 16 فکسڈ ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے. امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے کل منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک گیر ماک ڈرل کا انعقاد کیا. بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0-3 3 سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اڑیسہ کے میور بھنج ضلع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے آبائی گاؤں پہاڑ پور کا دورہ کیا اور صدر جمہوریہ کے ساتھ ان کی سالگرہ کی تقریب میں بھی حصہ لیا. وہاں پہنچنے پر اڑیسہ کے گورنر ڈاکٹر ہری بابو کمبم پتی اور وزیر اعلی موہن چرن مانجھی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی نے سنتھالی جہیرا گوشانی پیٹھ اور ہو جہیرا جا کر پرارتھنا کی اور گاؤں کے اہم ادارے دیکھنے گئے جن میں ہنر مندی کے فروغ سے متعلق مرکز اور پہاڑ پور اسکول بھی شامل ہیں. محترمہ مرمو نے ہنر مندی کے فروغ سے متعلق مرکز میں طلبا کے ساتھ بات چیت بھی کی. بعد میں صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے ایک اہم عوامی پروگرام میں شرکت کی جو موہن چرن مانجھی کی زیر قیادت اڑیسہ سرکار کے 2 پورے ہونے کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے. اس پروگرام میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور ان کا افتتاح کیا جائے گا. ان پروجیکٹوں میں توانائی، ٹرانسپورٹ، صنعتی بنیادی ڈھانچہ، آبپاشی اور پینے کے پانی وغیرہ سمیت کئی دوسرے پروجیکٹ شامل ہیں. سرکار نے 16 طرح کے فکسڈ ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی انسانی استعمال کے لیے تیاری، فروخت اور تقسیم پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے. ادویات کے تکنیکی صلاح کار بورڈ کی جانب سے قائم کردہ ماہرین کی ایک کمیٹی کی رپورٹ کا سپریم کورٹ نے جائزہ لینے کا حکم دیا تھا. رپورٹ کے مطابق ان ادویات میں دافع امراض کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا اور یہ صحت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. جن ادویات پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں اینٹی بایوٹک پر مبنی کچھ ادویات

0: وزیر اعظم مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی 68ویں سالگرہ کے موقع پر ان کے ساتھ اڈیشہ میں واقع ان کے آبائی گاؤں پہاڑ پور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اقلیتوں کی عقیدت گاہ مقدس درختوں کے جھنڈ میں پوجا کی، مقامی افراد سے بات چیت کی اور علاقے کی مالا مال قبائلی ورثہ اور دستکاری کی نمائش کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر اور ایس ایل ایس میموریل ریزیڈینشیل اسکول کا دورہ کر کے طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ بعد ازاں دونوں قائدین نے رائے رنگ پور میں ریاستی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر منعقدہ ایک عوامی تقریب میں شرکت کی، جہاں 47,000 کروڑ روپے سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا گیا۔
1: ساتھیوں، ہماری سرکار اڑیسہ کے سنسادنوں کو اڑیسہ کی سمبھاوناؤں میں بدل رہی ہے۔ اڑیسہ میں بڑا نویش آئے، یہاں نئے ادیوگ لگے، اس کے لیے اتکرش اڑیسہ جیسے ابھیان چلائے جا رہے ہیں۔ اس کے تحت اب تک قریب 20,00,000 کروڑ روپے کے نویش پرستاؤ مل چکے ہیں۔ 3,50,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی انیک میگا پریوجناؤں پر بھی کام چل رہا ہے۔
0: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کل ہونے والے نیٹ UG 2026 کے دوبارہ امتحان کو پرامن اور محفوظ طریقے سے منعقد کروانے کے لیے ملک بھر میں ایک تمثیلی مشق کی، جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ سیکورٹی ملازمین شامل ہوئے۔ یہ مشق 551 ہندوستانی شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں کے امتحانی مراکز پر 22.79 لاکھ سے زائد امیدواروں کے لیے کی گئی۔ پین اور پیپر پر مبنی اس امتحان کے لیے کثیر سے 30 سیکورٹی فریم ورک تیار کیا گیا ہے، جس میں CCTV نگرانی، بایو میٹرک تصدیق اور GPS کے ذریعے امتحانی مواد کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا شامل ہے۔ حکومت نے انسانی استعمال کے لیے FDC ادویات کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر فوری اثر سے پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ اقدام سپریم کورٹ کی ہدایت پر ڈرگس ٹیکنیکل ایڈوائزری بورڈ کے تحت قائم کردہ ماہرین کی کمیٹی کے جائزے کے بعد اٹھایا گیا ہے، جس میں پایا گیا کہ ان ادویات کا ملاپ کوئی طبی جواز نہیں ہے اور یہ صحت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ پابندی عائد کردہ مصنوعات میں جلد درد سے راحت، پیٹ درد کی دوا اور اینٹی بایوٹک پر مبنی بعض ادویات شامل ہیں۔ وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ صرف محفوظ، مؤثر اور سائنسی طور پر تصدیق شدہ دوائیں ہی دستیاب رہیں۔ ریاستی ڈرگ ریگولیٹرز اور نافذ کرنے والے اداروں کو اس پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی موجودگی میں کولہاپور میں 1,445 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے شری امبا بائی مندر ترقیاتی پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اس منصوبے کا مقصد تاریخی مندر کے احاطے کو ایک جدید بنانا ہے، جس سے مقامی مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا اور اس کے ثقافتی ورثے کو تحفظ حاصل ہوگا۔ راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سالوں کے دوران فلاح و بہبود، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے اور شفاف حکمرانی میں بے مثال ترقی دیکھی گئی ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو حیدرآباد کے زیر اہتمام وارتا میڈیا انٹریکشن پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر لکشمن نے پردھان منتری آواس یوجنا، PM سوانیدھی، PM مدرا یوجنا، پردھان منتری اجولا یوجنا، آیوشمان بھارت اور پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسے فلیگ شپ اقدامات پر روشنی ڈالی، جنہوں نے کروڑوں افراد، خاص طور پر غریبوں، خواتین اور پسماندہ طبقات کی زندگیوں کو بہتر بنایا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ یوگا کا 12واں عالمی دن کل دنیا بھر میں صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا کے موضوع کے تحت منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی کولکتہ کی تاریخی ریڈ روڈ پر مرکزی قومی تقریب کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ وزارت ثقافت ملک کے 100 نامور مقامات پر تقاریب کا اہتمام کر رہی ہے، جبکہ ہندوستانی مشنز دنیا بھر کے 2,500 مقامات پر یوگا تقاریب کے لیے تال میل پیدا کر رہے ہیں۔ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر بین الاقوامی یوم یوگا کا ایک شاندار پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں عوام، طلبہ اور مختلف رضاکارانہ تنظیموں کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا، مرکزی وزیر کشن ریڈی، سابق نائب وزیر اعظم، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ ای راجندر لکشمن، بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ اور فلم اداکار نوین پولی شیٹی کے ساتھ ڈمپل حیاتی یوگا سیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر یوگا کی اہمیت کو گورنر نے اجاگر کیا۔
2: آج اس گوروشالی منچ سے ہم سب یہ دڑھ سنکلپ لیں، یوگ کو کیول ایک دن کا اتسو نہیں بلکہ اپنے دینک جیون کا ایک انیوارج حصہ بنے۔ جب دیش کا پرتیک ناگرک شاریرک اور مانسک روپ سے سشکت ہوگا، تبھی ہم ایک سوستھ، سمردھ اور آتم نربھر بھارت کے نرمان میں اپنے

یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955. سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا.

0: چونکہ یہاں ہم نے راملال جی کی شہنائی کا ذکر کیا تو اسی بہانے یاد کر لیں جانے مانے شہنائی وادک استاد بسم اللہ خان صاحب کو. سن 1959 میں آئی وجے بھٹ کی فلم گونج اٹھی شہنائی. اس فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک میں شہنائی بجائی تھی استاد بسم اللہ خان صاحب نے, پر گانوں میں بجی شہنائی راملال جی نے خود بجائی تھی. سن 1966 میں ایک فلم آئی تھی لڑکی سہیادری کی. وی شانتارام کے نردیشن والی اس فلم میں میواتی گھرانے کے پرسدھ گائک پنڈت جسراج نے ایک گیت گایا تھا.
1: وندنا کرو ارچنا کرو,
0: یہ گیت راگ اہیر بھیرو پر آدھارت تھا. گیتکار تھے بھرت ویاس اور سنگیتکار تھے وسنت دیسائی. بہت بعد میں پنڈت جسراج نے فلم 1920 میں یہ گانا گایا. سن 1976 میں آئی فلم کادمبری. اس فلم میں سنگیت دیا تھا استاد ولایت خان صاحب نے. انہوں نے اس فلم میں آشا بھوسلے سے امرتا پریتم کی یہ رچنا گوائی تھی.